0: خلت محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم ولا لوسم سم الألاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مبكي تلسبكتاتر أسامدية تي في sen mbokk El Hadji Assane Ndiaye Cissé di diététicien nutritionniste éducateur spécialisé en diabète nutrition et promotion de la santé mo ñëwëti tay ci sen émission suñu wërgu yaram di nuyu nak ki nga xamanteni mo fi kilifa dëkk bi di suñu sang di suñu sëriñ sëñ Moultaha Mbacké Bachir buñu ci joggé ñu jël nuyo bi rek tek ko ci loxo sëriñ Abdou Samad Mbacké Soyibu mu jallale ko ci mbokki jullit yépp wante it duma fatte suma jégué talibi dina fa fekk sama sëriñ sëriñ Cheikh Ndigal Fall ma di ko nuyu di ko jox waccu wayam bu baaxa baaxa baax wante it toujours dina déllu rek ba quartier bëgg Bamba fekk fa ña nga xamanteni ñoma dalal fi ci Touba muy wa kër bëgg Bamba wa kër Serigne Daru Assane Ndiaye may nuyu bayma Penda Ndiaye ak ñepp rek tay nak ñu am mbekté ci benn thématique bu am solo bo xamanteni ni day wax ci walu hypertension artérielle manam maîtriser l'hypertension artérielle ensemble manam ñu bok andando téwëndo li nga xamanteni moy tension bu yéek ci lolu nak tay dañ ci fassiyéné dalal kenn ko xamanteni ni dotuñu ko présenter wa Touba xam ngeen ko bu baaxa baax muy docteur Ndey Maguette Diop Ndiaye di médecin chef district sanitaire de Touba kon duñu def rek ludul bayiko mu nuyo ginaaw bu mu nuyo mu présenté wu wante it mu profito ci nuyo bi waxale ñu rek lan moy mission fi ci Touba
2: jërëjëf Seigne Assane onzu bi day mission la jëm bismillahir rahmanir rahim tambali suñuy cadeau rek di sante yalla ci tawfex bi ñu am tay fekke jotaay bi di ñaanal Seigne Moultaha Bachir Mbacké Balla yalla nako fi yalla yagal lol Mbacké limu na liggéey Serigne Touba mo def ci lu kawé ndioxate ñu nit ñu am tawfexu and ko ak mom tawfex gi ñu am fekke jamonom jamonontek mom yalla na yag te xewal yi continuer di sawan bawat di nuyu Seigne Abdou Samad Seigne Soyibu mi nga xamne moy kilifa barab bi di nuyu suñu kilifa ci walu administration muy préfet Mbacké sous préfet arrondissement de Ndam waye suñu kilifa yi ci walu santé muy docteur Mamadou Dia di directeur régional de la santé di am mbekté nak ci jotaay bi di wax di nuyu vraiment ñi nga xamne ñom la bokal walu wër bu yaram muy médecin yi nga xamne ñoo nekk ci centre de santé yi infirmier chef de poste yi sage femme yi ko nekkal ak képp kuy liggéey ci walu santé di nuyu les directeurs d'hôpitaux d'hôpital yi nga xamne ñoo nekk ci Touba ñetti hôpital yi fi nekk waye di nuyu surtout nak suñu bajjenu gox yi suñu relais nga xamne ñoy nekk ci terrain bi di def promotion de la santé district sanitaire de Touba Seigne Assane comme niñ ko waxé rek moy danaka bankhasu ministère de la santé bi nga xamné mo fi togal ministre bi ci lepp lu walu santé donc lepp lu mise en œuvre lepp lu ñuy doxal ci walu santé ci dëkk bi ci district sanitaire loko ministère bi di jaarale kon ñun ñoo yor pac mu ñëkk ni mom lañuy wax soins de santé primaire mom lañuy moy tay ji ni may tudd légui moy bajjenu gox yek relais yek yoy lepp luy sensibilisation prévention ak yoy yep mom lañ ñun district ñokay doxal waye pac mu ndaw mi moy ci walu poste de santé et case de santé ci district la bok pac mu digg dom bi moy centre de santé fi médecin yi nek ci district sanitaire de Touba la bok buñu amé nak ay cas amnañ benn centre de santé de référence muy centre de santé Daru Koundous bi ñuy wax Djémoul bu yëf yi nak wéso fofu ci hôpitaux yi lañuy yegg muy les trois hôpitaux yi muy ñetti hôpital yi nga xamné ñoo am biir Touba muy hôpital Matlaboul Fawzeni hôpital Ndamatou ak hôpital Cheikh Ahmadou Khadim donc ci walu wergu yaram non la dëkk bi tëddo ci walu fat di santat Serigne Touba ci tawfex bi ñu am di ko fi liggéeyal ci askan bi tay ñu ñaan mu yombalal nu ba li nga xamne mom lañuy yaakar ci ñun ñu matalé ko lépp rek au profit de la population de Touba.
1: Machallah docteur Ndey Maguette Diop Ndiaye, xana rek suba inshallah rabbi si dimanche bi yalla dafa def muy bëss bi nga xamanteni mom lañ jaglél ci aduna bi yépp, tawat bi nga xamni mom lañ wax hypertension artérielle, manam ñu faral di ko wax tension bu yegg, ci nu mu gëna gatt rek ci askan bi dañuy faral di wax tension, dama am tension. Kon bu ñu déggé dama am tension rek ñu japp ni liñ ci jublu moy dama am tension bu yegg, ñu fassiyene ko magal nak suba. Xamna nak bala émission bay jeex bu ñu démé ba ci ciépan dawli inshallah rabbi dinañu waxtané lu jëm ci walu organisation bi nga xamanteni dañ ko jaglél wa Touba mu jëm ci journée mondiale du de l'hypertension artérielle, muy lu am solo. Kon fi may ñëk dem rek ku wax tension bu yegg da ngay xamni dafa am ñetti fagaru. Bu ñëk bi ñu koy wax la prévention primaire, manam fagaru ci ki nga xamni fièvre bi dalagu ko, wante bu ñëk bi ci top di la prévention secondaire muy ki nga xamanteni fièvre bi dal nako nan la wara taxawé, banen bi ci top ñu gën ko xam ci la prévention tertiaire moy ki nga xamanteni dal nako wante yalla def na andil nako complication, nan lay def ak complication bo ba nga xamanteni manam du ko gaawa lor. Kon lolu yalla dina def, dinañ ci jema taxaw nank nank, wante fiñu ñëk commencer rek mënuñu waxtane tawat te duñu xam liñu waxtane moy lan. Kon soxna Ndey Maguette, buñ la doon laaj docteur lan moy hypertension artérielle pour suñu mbokk yi nga xam ni ñoom ñi déglu si nu mu gëna olofé gëna oyof.
2: Jërëjëf Seigne Assane, comme niñ ko waxé rek fi olof dama amé tension rek lañu wax, te dina am tension bu yegg, dina am tension bu wacc, dina am tension normale. Moy suñu borom ni mu bindé nit xol moy sanni deret bi ci bëpp organe bu nekk ci nit pour mu mën di dund. Sidit yooyu nag dafa am benn day mel ni raakol ndox nu mu fay jaaree dafa am benn pression, mooy robinet rek daanaka boo xam ne pression boobu moo nekk pression bi normal, warta ëpp warta yées. Te suñu borom ci xarañam def na ko noo xam ne moom wax fa dëgg yàlla bu ci nit jéemut moom mucc na ayib. Waaye nag li ñuy wax nag boo demee ba sa xol am lu nekk ci raakol yi fatt ko, bu waree woon nekk raakol bu mag ndox mu bari war cee jàll mu am lu fatt raakol bi ba raakol bi ndaw, pression ndox bu buy ñëw kon ñëpp xam nañ ne bu volume bi wàññeekoo forcément pression bi dafay yokku. Mu mën a am tamit jëmmi raakol bi ci boppam na mu waroon nooyee, am na nu mu nooyete kon ndox ma na mu daan jàllee muy yokk di lemoo ko wàññeeku dootu ko mën, kon boobaa dafay am benn pression bu ci nekk. Donc pour ci tënk loolu nag mooy indi kon deret ja na mu waroon demee te du yegg ci jàmm te du sonal nit ki dootul yegg ba mën a dundal cër yooyu comme ni mu waxee. Léegi nag loolu du loo xam ne day xëy dal nit bi rek nit bi commencé ko yegg. Tey nit mën na am tension mooy pression bi di yéeg te moom du ko yëg. Sama mbokk njaay ni da ngay leen di sa ñuy lekk lu leen neex ba atéromie cholestérol bi fatt seen kii te duñu buñ ko yëg boo waxee ñu ne moo ba ma dalee lekk di béeg léegi ëpp na fukki at te wàññiwuma dara. Fekk nag day xëy rek daaneel la, loolu la ñuy wax ne moom bu yàq yàqu janax lay def ci suuf la koo def, do kenn du xam nu mu demee. Mu xëy rek daaneel ko wala yenn saay nag yëf yi ëpp tension bi yëg nga gis bopp bi di metti, bët yi di fulu, nopp yi di riir wala muy waccu wala yu mel noonu. Mais loolu saa yu amee ba fekk na ne tension bi dem na ba yëg bu ëpp ci lay faral di def noonu. Yenn saay tamit tension bi wàcc mu def ko daanaka si ñu xaw a nuroo, mais bu yëg bi daal moo gën a mën a gaañ te moom mooy gën a yàgg. Donc kon loolu la ñu mën a wax ci tension. Léegi nag ne moom amul ay signe boppam, li ci gën a wér ci saytu bi pour ñu xam ndax nit ki am na tension wala déet mooy mu dem kër docteur ñu jëlal ko ko. Docteur bi mën ko wax tension lii la ak lii, waaye yow de sa bos nii la ak nii, jege na li normal wala yées na li normal wala ëpp na li normal.
1: Jërëjëf docteur Ndey Maguette, yaakaar naa ni nga ko expliqué am na solo trop, askan bi xamee ko noonu. Kon dafay baax rek par rapport ak mandarga yi nga xamante ni naam du toujours lay ñëw, wante lu ci ëpp ci ñenn ñi comme ni nga ko waxee rek mën na leen def bët yu lëndëm, nopp yi riir, bopp bu metti lool. Bu loolu amee nag kon li si gën rek mooy njëkkante gaaw daw kër docteur, ñu xoolal la sa yaram, xoolal la ndax da nga am tension buy yéeg wala déet. Léegi nag tension boobu soxna Ndey Maguette, ki nga xamante ni yàlla dafa def amagu ko, parce que si wàllu journée mondiale de l'hypertension artérielle bi du ñi nga xamante ni ñooy dund tension rek ñoo ko yeeyoo, wante ñi nga xamante ni dalagulee nit si lañu bokk. Kon ñooñu it macha allah wër nañ di leen bàyyi xel bu baax a baax. Léegi ki nga xamante ni dalagu ko, yow ban conseil nga koy jox?
2: Waa jërëjëf Seigne Sène, xam nga léegi da nga wax lu am solo. Yow sa bopp da nga maa faram fàcceel ñetti fagaru yi. Benn bi wax fa dëgg yàlla mooy la ñuy wax promotion de la santé, mooy fagaru bu njëkk bi. Ndax tension fi mu ne nii bari na ay lu ko mën a indi, waaye liñ ci xam ci li ci ëpp ci seen ci àdduna wërgal këm téeméeri nit yoo jël, daanaka juróom-ñeent fukk yi ñaar yi ñoo koy indi, soit dëkkin weeg pression liggéey bu metteeg si. Waaye li ci gën a fës ci loolu mooy lekkin wi ak ñàkk yëngal yaram, mooy ab loolu ñuy wax les habitudes de vie, di lekk ay ñam yu nii lool, ñam yu bari trop sucre wala ñam yu bari trop xorom, ak di ñàkk yëngal seen yaram ba loolu ñu lekk ñu mën ko génnee. Kon tey ki nga xam ne loolu dalu ko te ñëpp xam nañ ne lii moo koy indi, kon ni muy def mooy fexe ba soppargni dundinam. Te ñun li may wax rek dañoo xaw a nax ci wenn wàll, mooy niñ daan dundee muy dundin bu sell ba tax suñu mag ñi daan dund téeméeri at ak lu teg te duñu naan doom. Léegi nag dañ daan dund nekk ci kër yu yaatu, di noy ngelaw lu neex, di naan ndox bu sell boo xam ne bu ñu jógee ci teen bi dañ koy filtre def ko ci kanari tëj avec hygiène bi mu war yépp. Lekkin bi da ngay wit togg, doo ci def benn produit artificiel, muy ndox bu sell. Boo xëyee lekkee sa laax añ nga lekk ceeb boo xam pas ceeb daf ñu dab, mais dugub nañ ko daan toggee lu neex ngoon re. Donc façon plat yu bari yoo xam ne bu njëkk ñun ba ñuy gën a nekk xale suñu waajur yi dañ ko daan togg. Tey jii ñun suñuy doom xamuñu ko parce que togguñu ko. Ñu ëlbatiku di togg toggi ñu daanaka xaw a roy tubaab bi, te ñoom sax dem nañ ba léegi ñu delluwaat nañ ñoom seen cosaat, te ñun dellooguñu suñu cosaat. Donc loolu mooy problème. Kon ñuy ñaaxaat nit ñi ci ñu xool nu ñuy lekk bu ñu xëyee suba teel. War nañ xoolaat lan la suñu yaram soxla ci ay ferñeent, te buñ ko lekkee du suñu biirit du ko diisal, du ko sonal, du des si suñu deret. Yooyu yëpp ñu waxtaanaat ci ndax loolu lu amoon la ñoo kañ wàcc suñu yoon. Kon ñu waxtaanee ko ñun ñëpp, loo tax ñu naan nañ ko pencoo ba mën a fexe ba génneewaate feebaru dëkkaale yooyu si ñun. Donc kon yëngatu bi bu njëkk da nga daan xëy dem tool, ñun jigéen ñi fóot bojj lu ne ñu dugg ci. Waaye léegi sama classe bu ñu xëyee seen bureau mën nañ fa toog 8h di liggéey ba 19h, daanaka fi nga toog ci chaise bi climatiseur di la ëpp doo jóg. Li nga sonn nag parce que da ngay liggéey sa xel, waaye sa yaram du ñàkk. Looloo tax li nga lekk daanaka ni mu waree ni nga ko waree reesal du demee noonu. Am yu war a génn sa yaram ci ñàkk du ko génn ak yooyu yëpp. Kon mu mel ni dundin bi moo soppeeku lool. Kon faw Sëñ Assane ñu toogaat waxtaan ci, ndax wax fa dëgg yàlla chiffre yi nga xam ne am nañ ko mu ngi bëgg jaaxal.
1: Xanaa sax foofu la ñu waroon commencé si wàllu prévalence bi di nga si ñëw léegi. Wante comme ni nga ko wax rek dafa am solo loolu. Ndax yàlla dafa def am lu ñu amoon comme ni nga ko waxee. Si domaine bi nga xam ni si lay yëngu muy domaine de la diététique, dañuy faral di wax les aliments de première gamme. Muy lekk yi nga xam ni da nga koy wit wala nga napp ko wala nga bay ko nga dunde ko sans aucune transformation, du am benn soppite. Loolu lu ko gën a sell amul. Mais malheureusement comme ni nga ko waxee fi jamono toll léegi nit ñi dañuy dem si les produits ultra transformés, muy xeetu lekk yi nga xamante ni nii maanaam dañ koo soppi si anam yi nga xam ni dañ koy àmbale, nga xamante ni day nangoo bari xorom lool wala mu nangoo bari sucre lool wala mu nangoo niin lool. Te yàlla xam na ni ñett yooyu bu si am jeexital bu baax si yaramu doomu aadama daanaka amul. Moo tax ñu bëgg rek encore une fois ñu delluwaat ginnaaw di lek li nga xamanteni mom lañu fi mam yi bayiloon lu ko gën amu fi comme niñ ko waxe rek tubab yi machallah ñom fofu lañ daw jëm ndax dafa am luñu wax alimentation bio lo xamanteni du am ben transformation bayin bu sel lay doon dundin bu sel kon loolu kuko mëna am rek day da di gën motax bari na lu may wax naan ñaar yi daf ñu yobbu fo xamni gënut ci walu lek bu ñëk bi moy le fait ñu bayyi le marché traditionnel dem ci le marché moderne et loolu bu ma koy wax toujours dama nan waxuma modernisation infrastructure muy bâtiment yek yoy mais lañuy jaay ci biir sopité gogou daf ñu yobbu ci lo xamanteni c'est ay wérédi rek lañu jëmé banen bi le repas individuel bi nga xamanteni mom lañ jël wéccé ko ak le repas familial manam dañu tamon tok ak njabot di lek wanti légui kenn ku ci nek da ngay bëru di jënd ay fast food té restauration rapide yi muy dem di jënd ci biti amana lu ci ëpp lum ñuy ëndil du doon lek bo xamni lek bu sell la kon day doon lek yo xamanteni day bari xorom day bari sucre day bari lu niin té loolu lepp day favoriser manam daf ñuy pousse ba ma xñu ci fièvre bi nga xamanteni mom moy hypertension artérielle kon docteur Ndey Maguette bo ñu mëne baxé rek manam walu prévalence bi ndax ñu ci bari tay yaakar nañ ni tension bari wul ci dëkk bi té yaakar na nak chiffre yi buñu xolé enquête steps yi jitu won bañu jëk def en 2015 ñu defaat benen en 2024 yaakarna amna différence lu béré béré loolu lañ ci wax
2: jëre jëf señu san différence bu béré béré béré comme niñ ko waxé way bala may wax sax ci Sénégal dama wax ci aduna ci bopam bu jëk fièvre walanté mo titalon aduna ba tay sax mu ngi nek problème waye lu ci bari maîtriser nañ ko ak vaccination bé yenn mesure d'hygiène waye fimu ne ni fièvre de calé yi ñu wax maladie non transmissible mo xey rek melni lu yek tene du taxaw té lolu dafa yaatu ci aduna waye nak dafa melni walu rew ke
1: tugal
2: rew tugal yi ñom dañ ko téla gis motax ñu téla fagar wat delu wat ci sen ciossat ci walu lekkine walu yëndal yaram nit ñu ci def lo xamné faaw nit ki mu yëndal yaram ñu organiser wat no xamne nit ki même buy liggéey sax day yegg di wacc buy jëndi dara day dox day jël ñu fexé ba organiser le no xamne force nit ki dina yëngal yaram lekkit mi tamit ñu koy yombalal nit yi no xamne ci lekkit bu gëna sell moy comme ni ngi koy wax bay dundé
1: mais nga balma ak avancement technologie bi nga xamanteni bu ñëk suñu yaay yi fi ci walu yëngatu bobu nga wax dañu daan yew boyal saf café jël gën
2: debu
1: yaa ngiss seg lool rek yëngatu la woon wala nga xey togg sa lax bobu nga wax yoy yep cionay ñu ci doon def mais gis nañ ni légui lepp c'est robotisé manam ay machine akoy défar café en poudre ngay jënd
2: faut bo défé ñu né la ben djeg défatu ko avec les machines à laver yoy yep passé donc kon di waxat né ñum même boudé sax mën nga am machine waye bo amé machine nga japp né yow machine bi teggina na la choona be way yeengatu go mu andalon faw sa yaram def ko kon dang koy woutal benen yoon tay ji donc ñom bañ ko xamé ñom organiser wat nañ légui nak afrique moy dekk fi mu ne ni ño déssé ci walu fièvre de calé lo xamné mu ngi bëgg ëlem nit ñi nga wax joggé afrique ñew sénégal sénégal nak enquête step 2024 comme ni ko waxé bo jëlé tay résultat yi ci walu hypertension artérielle dañ na danaka 28 et quelque presque fanwer boy japp pourcent ci mat ci témèr bu nek waye nak lolou moy global bo jëlé fukkat ak juroom ñett jëm kaw waye bo dindé nak ñi am juroom fukk jëm kaw da fay gëna yéek fofu dem na danaka ba yegg na ci ay 57% danaka dafa jall ben dem ñaar parce que bo né fanwer 28 dem 57 presque danaka donc multiplier par 2 kon du wone ni à partir de juroom fukki at rek témèr bo jël légui élé ngay am ñett ya foma sefur la
1: fanwer
2: fanwer bo témèr bo jël fanwer nga do am fi fi témèr bo jël ya nga am juroom ben fuk danaka légui nak nga ñew région de Djourbel lool moy ci Sénégal région de Djourbel bo jëlé global mom uppé na niveau national bi de 7 points kon ça veut dire ko kon fi la uppé
1: Djourbel demoy Touba
2: xana xam nga te buñuy wax Djourbel ñepp xam nañu buñuy wax Djourbel Touba tax donc te vraiment kon day wone ni kon Djourbel mo ëppalé li ëpp ci dëkk dëkkat yi nekk Sénégal bo ñëwaaté Touba Touba mo ëppalé ci biir région de Djourbel kon daanaka kon mën nañ ni Touba bo xolé témèr bo jël lu wala boko jëlé fukki nit yo jël danaka juroom ñaar nit buñ ci ko upp juroom fukki at jëm kaw amna tension wala jabe ci li enquête bi wone kon muy wone ne kon lolu dotul mbir buñu waxtane ci bir nit waratul nek mbir buñuy waxtane ci bir dugu kër mbir mo xamne dañ ko wara waxtane ci bir pench mi la
1: té enquête bi sax gis na ci ni 53% des décès maladie yoy la
2: waaw kañ
1: février dul walé
2: waaw kañ té légui ñu né fukki nit yu faatu juroom ba japp juroom ben ci fièvre de Calais yoy moko indi té lool moy niveau national té comme ni may waxé tam bo waccaté ci gox bu melni jurbel daf koy ëpp donc kon xam nga ni kon lolu jarna nak ñu togaat dox wax nan lañ koy waxe def setlu te waxtane ko kon tay ji bu ministère de la santé journée mondiale de l'hypertension ñëwé ñu né Sénégal da koy défé Touba kon xam nañ bu baax Touba ndok nak bi nga xamé ni xam nañ ni Touba ku ko dig rek sa xel xalaat communauté ay nit yu nosu yu and bokk bëgg bëgg bokk gis gis
1: bokk pass pass
2: bokk pass pass comme niñ ko waxé kon ñu am yaakar né ñoñu buñu xamando yé mbir tok nos ko faaw day dem kon budé ci walu chiffre lu mu reuy reuy reuy mën nañ japp né amna rek ganam wayé pass pass bi la dëkk bi mën nako ëlbeuti ndax pays amna ci dëkk yo xamné ëppalé won nañ wala tollo nañ ñun waye bañu noso dem nañ ba wacce ko ba mu gëna neew ci yeneen dëkk yu bari kon ñu nit gëm na né Touba lenn rek la limay wax nak moy dëkk bu nekk dafa am ses réalités socioculturelles tawfexu Serigne Touba gi berne gu neex gi ku nekk da ngay bëgg dundé loolu ba fatte ne nak wër gu yaram dafa am lu mu andal tay ji damay am gan togal ko téméri bol woor na ma ni mënul lek téméri waye day teranga kon tay ji koku pour matal lolou mën na fu nek mu bëkk mos waye nak yaram amna ci lo xamni bu ko jëlé diñu wax ñam bu yaaxo gën nit bu yaaxu amna ci lo xamni lu mu bëgg bëgg lek mënu ko lek ndax yaramam amna lo xamne biir bi atanuko res bi amna lu mu ci wal munuko leneen soukhur bi likoy tog roño bi sik bi seg deret bi amna lo xamne bu ko defé day fatu donc xol bi amna lo xamne bu ko bëgge pomper donc muy lo xamne peut-être nit ki dana ko def japp ne day def lu bax fekk mu ngi lor nit ñi yenn say ma toñ jaay ni mané da fay sama chamiñ modou ndjay day tok ñenti soxna yu wax ko ku nekk bëgg def wone ne man ma dakk tok ki defa mishwi ki indi njar soow bi ki indi te ku nekk bëgg na mos te du bëggul ndax kenn mer alors que au fond lolu lu koy mëna lor ci walu wër gu yaram mën koy ni tension donc il faut yoy yëp ñu tok xol nank nank mi ngi koy waxtane te borom xam xam yi ak borom bu may wax borom xam xam ma ngi nuy walé wa société sénégalaise de cardiologie nga xamné ñom lañu andal mbir mi nga xamné sen xam xam dafa match dem ci lepp luy walu fièvre xol ak fièvre sidit nga xamné ñom lañu wara andal bës bi ni suba war waxtane ko borom xam xamu diiné ñu xam nu ñoo waxtane ak nit ñi bañu xamné amna ci lo xamné bo bëggé dundin bi sel faw nga maytu yenn yi te xamna ne man ci walu docteur mën na wax waye nak mënuma war ki nga xamne mom japp na ne bu ñewé Touba magal am buñ ko joxé yenn xewlu du ko dello te je me rappelle bi may doga ñew Touba en 2000 fekk hôpital Fawzeni bobu sax tijeegul fa lañ doon def magal couverture ñu ñew en 2001 li may wax ni bobu hôpital Fawzeni tijeegul ben mat ndaysan ñu ndegete il était connu diabétique hypertendu ñu recevoir que dans un tableau presque de près coma acidocétosique biñ ko waxé ni ce soukër bi dafa yéek ak lool mu né wa xam na né mom diabète mané ko mais papa yow lu tax nga xam né da nga am diabète ba paré di lek soukër bi ki mu né ma sama kër damay top sama régime waye dëkk Serigne Touba bi duma fi ñew ñu may jox tarango makoy dello xam nga kon koku man mënu mako wax lu mu dégg waye nak bu ñak borom xam xam bu xam bo xamni mën nako léral né ah bo loré bo lekké li japp né dang koy def ngir sëriñ bi yaa ñu lo sa bop té sëriñ bi diglawul lool waye lay mo juste lo xamné du frustré ngëmam man peut-être jangal luñ mako université waye xamna né dal ñem dafa amé jabe amé tension warul ñew nak parce que magal mu lek li mu bëgg donc motax ma japp ni fi mu ni ñun ñëpp wara muy société savante yi muy docteur yi muy yeen diététicien yi waye nak communauté religieuse bi ak borom xam xam yi bañu mëna dal trouver message yi bañu bañ ko tek ci al ak xol ndax fi mu ne ni limuy lor ak limuy fat ëpp na
1: machallah docteur Ndeye Maguette Diop Ndiaye buñu la déglo bu baax rek jangat bi nga xamanteni def nañ ko ci rek da fay ñëwaat rek déllu ci waat ci suñu thème bëss bi nga xamanteni mom lañ jaglél journée mondiale de l'hypertension artérielle moy lan maîtriser l'hypertension artérielle ensemble manam nañu bok bolo téwëndo fièvre bi nga xamni moy tension bu yegg kon day wone ni rek tension bu yegg buñu bëggé lijeenti mbir mi du médecin bi rek mom

0: lu sunu borom dogal leneen. Bu boobaa nga dem ci docteur bi ñu jëlal la sa tension, gis ne ah sa fait sa tension dafa yéeg. Doo ñëw rek docteur bi jëlal sa tension mu yéeg rek ñu bindal la garab. Daañu la waxtaan ak yow, xool lekkin wi, xool tamit am na yeneen ci nit bi yoo xam ne day tax ñu xam fan lañ lay dugal ci wàllu feebaru tension yi. Bu ñu nattee loolu yëpp saytu ko ba jàpp ne ah am nga lu ñuy wax ay facteurs de risque cardiovasculaire, damaa xamul nu ma koy faram-fàccee.
1: Waaw,
0: waaye
1: maanaam am nga ay natt nañ si yow ay yëf yoo xamante ni wane na ni boo defut nànk rek feebar yi lëkkaloo xol ak siddit dal la day yomb trop.
0: Très bien, léegi bu ñu ko nattee ba yegg foofu nag, kon faaw nag léegi ñoom ñu jox la ay garab yu mën a siddit yooyu naju, wala xat gu ñu xat, wala kii dëgër gu ñu dëgër, bu mu ci mën ci doon faaw ñu xool ba mën la si jox ay garab. Donc kon maa ngi ñaan ñi naan ay du ma ko tàmbali ndax damay ragal mu nekk à vie, nañ xam ne day loo xam ne xas na ba tegu ñun mënuñu dem siddit yi faj ko mu wér tey, donc garab yi da lay dimbali.
1: Sama benn kilifa de dina faral di wax médicament pour l'hypertension artérielle ce sont des médicaments pour vivre et non pour la vie. Maanaam ay garab la yoo xamante ni ngir dund la, wante du garab yoo xam ni ngir giiru dund la.
0: Voilà, donc mënul ñàkk, mënul ñàkk, donc moo lay dimbali ba siddit. Te li may wax rek mooy tension day bu yàq doo ko yëg. Donc mën nga ne ah jël naa garab bi sama tension wàcc, te loolu mooy premier piège bi. Da nga naan sama keroog de sama nopp yi da doon riir, sama bopp bi, sama lii lii lii, waaye ba ma naanee garab bi rek la wàcc, rek nga arrêté garab bi. Te xamoo ne garab bi dafa dimbali siddit bi ndax amatul woon doole mu dooleel ko. Booy arrêté garab bi muy ñàkk doole, te li ci gën a yéeme, te boobu sax moo gën a bon, ndax bu boobaa commencé woon na di nooy day mel ni rek ku doon yanu ay suuf, saako suuf ba sonn nga ñëw yan ko ay ba wàcc, ba commencé dal nga ne ko kaay ci yanum xeer.
1: Day gën a métti.
0: Day gën a métti. Donc ba muy naan garab yi da ko doon commencé dimbali di ko dooleel. Léegi nag yow nga roc ci doole jooju ba pare nag ne ko kaay yanu xeer. Donc vraiment ñuy ñaan nit ñi bu ñu xasee ba tàmbali nañuy dem kër docteur ñu leen ni saytu di xool. Te li may wax mooy moomu feebaru tension day jàpp xol. Day jàpp roño. Day jàpp res. Day jàpp yóor. Looloo tax ni comme ni ñu ko waxee biñ ci gën a xam mooy xol maare day taali. Roño mooy li ñuy indi insuffisance rénale.
1: Doye di roño.
0: Doye di roño bay yegg ci ay jalis ak yooyu. Wala bopp bi mu boucher benn siddit mu indi AVC. Yooyu mooy li gën a siiw, te loolu bu demee day fekk def nga ko ay at avant muy dem. Mais tey jii ki ko am bu dee mu ngi dem ci docteur bi ñuy fexe ba siddit yooyu di leen dooleel ba duñu am jafe-jafe, mais day mën a dund comme ni nga ko waxee mu dindi ko ak giiru pour giiru dund, xaw ma nan lañ koy kiiwee
1: noonu. Garab yi da koy permettre ngir mu dund.
0: Ngir mu dund, waaw, ci dund ci dal. Dund ci mën a di def na mu doon def. Kon du loolu waru ko mën a arrêté. Te saa su nekk docteur yi dafa am ay nattukaay ñuy natt pour xool ndax amul jeexital ci roño bi. Bu naree am rek ñu teel ko gàttanu. Ndax fi mu ne nii même de lu may wax pays européens yi loolu lañu gagné. Loolu lañu gagné fi mu ne nii. Ñoom dañuy def daanaka dépistage systématique. Mooy tey mën nga am assurance waaye sa docteur day fexe ba à chaque at mu seet sa lépp. Pour lépp lu mu ci gis. Mu teel ko dànk.
1: Faj mi teel a tàmbali.
0: Teel a tàmbali. Teel a am njariñ. Bu dee lu ñu mën a faj définitivement ñu faj ko, bu dee lu ñu war a gunge ñu teel ko gunge nga xam ne du yàq.
1: Kon daal lu faj bi gën a teel a tàmbali rek.
0: Gën a baax
1: gën a am mucc.
0: Mu gën a am mucc. Fanam mën a gën a gudd. Te mu mën a dund te du sonn tam ndax bu xasee ba yàq. Mën ngay dund waaye coono la ndax fi mu ne nii ñëpp xam nañ ne doye du roño. Jafe-jafe la si ñi nga xam ne ñoo fi ñoo koy ñooy am chance jalise. Te waxuma ñi nga xam ne am nañ doye du roño te amuñu chance jalise. Tey jii liste jalise boo bu ñu la waxee Touba malgré que ñetti hôpitaux yëpp mu ngi def jalise. May nuyuwaale sëñ Moustapha Diakhaté bu Achille. Tey jii nit dina bind ci liste bi. Ñuy bind ba daanaka téeméer nga am benn place di woote ñu ne la daanaka genn wàll gi. dañoo xaar ba ci diggante bi suñu borom def na li
1: loolu kay mën naa la ko confirmé docteur ndax weer yi la ñu génn rek waa mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal maa ngi leen doon defal benn conférence kenn ci ñoom def témoignage que ni def na 12 ans de dialyse mais 2 ans yi da ko fay. Ma ne ko lu tax, mu ne ma parce que dafa bindu woon si liste nationale bi 2 ans après lañ koy soogo woon ne ko sa place eski na. Kon loolu day confirmer ni ñi amut possibilité faju dans le privé amaana dana metti si ñoom parce que moom si boppam nee na ma 2 ans yi mu faju dans le privé il a dépensé 24 millions.
0: Loolu mën a nekk la du ñëpp
1: ñoo ko mën a am. Donc kon en plus ñaar ñoo xamante ni dañu am insuffisance rénale si Sénégal si àdduna bi kenn ki toujours diabète bu ñu toppatoowut wala tension bu ñu toppatoowut. Kon xanaa loolu rek doy na.
0: Merci. Kon loolu leeral nañ. Kon daal ñuy wax ne lii solo si mooy fexe ba mu bañ a yegg si mooy promotion te loolu mooy wàllu ministère de la santé à travers district sanitaire de Touba mooy promotion bi. Bu xasee ba ñëw nag ñu fexe ba teel ko gis teel ko dànk bañ ba mu yàqu ndax ñun suñu rôle warul toog di xaar nit ki dem ba feebar ba soon ñu garangarangeel ñu ko. Indil ñu ko di nga ko téye gaa ba du gaaw a faatu waaye gënul ndax nit ki dafa war a dund dund ak sàggoom mën a di jaamu yàlla mën a di liggéey jëriñ boppam jëriñ njabootam. Te loolu ci lenn rek lañ koy mën a defee mooy di déglu docteur yi ci wàllu conseils yi ñu leen di jox ci wàllu lekk ci wàllu naan ci wàllu yërëm te loolu man nee naa leen sax dañ naan docteur yi mais loolu suñu maam yee ñu ko gënoon xam fop ndax nañ ko daan defee moo gën a sell gën a wóor. Kon loolu du lu bees ñëpp nee nañ sa lekk mooy sa garab mooy sa lekk. Boo sàgganee sa garab sa lekk feebar taxaw te bu feebar taxawee daanaka coono dikk na. Kon daal ñuy ñaanaat ñëpp ku ci yëg bañ a xaar yëg dara sa yaram di dem kor docteur ñu lay saytul sa yaram buñ ci gisee dara tel ko jël en charge te luñ yoon buñ la teg nag nga tegu ci ndax ku nekk ak xam-xamam. Bu dee docteur bi ci li mu xam ci li mu jàng da nga war a naan garab bi sa biiru dund jàppal ne ba nga jaaxlee ci moom nga dem. Kon moom ci xam-xamam bu la nee waroo koo arrêté bul toog décider sa bopp ne dama koy arrêté ndax bis boo amee naare day taali AVC wala infarctus bu la say mbokk di yóbbu yow mën na am doo xam sax foo nekk. Te pourtant yaa xëyoon yow sa néeg toog rek ne fan yi yëgatuma dara bàyyi naa garab yi indil sa bopp coono indil say mbokk loo xam ne mën na am la nga cay dépensé te wér gi wérul comme bu doon dañ ko teel a jël.
1: macha allah docteur Ndeye Maguette par rapport ak garab yooyu nga xamante ni si nga am taxaw seetlu bu baax a baax rek si tënk rek dafay mel ni rek kon tension buy yéeg dañ koy mën a misaal rek si rësool bu taaweeku. Nga xam ni day soxla nga teg sa loxo mu wàcc. Boo teggee sa loxo mu yéegaat. Loxo bi ngay teg nag weesuwut dara lu traitement bi ngay def garab yi ngay jël sa yaram bi ngay yëngal sa lekk bu sell bi ngay am. Kon bu ñu sàmmoonteeg moom rek yàlla dina def di nga si dund ak taw feex doo si am benn jafe-jafe. Wante nag si wàllu garab yooyu ba tey mënaguma see génn ndax amaana sax bu ma fi toogoon ak cardiologue question bi dinaa ko gën a mën a puus ndax dama seetlu ñoo xamante ni nii ñu si ëpp docteur dañuy doxantu si pharmacie. Natal ma sama tension ñu natt sa tension ne la dafa yéeg. Si foofu ngay toog pharmacien bi jox la garabu tension booy commencé naan. Ndax si bërëbu fajukaay yi ñu nekk malade day ñëw boo ko laajee mu ne la pharmacie de la demoon docteur ba ma fa fekk moo ma jox garab bi. Et baneen bi ma siy dugalaale aussi mooy ñi nga xamante ni dañu am tension buy yéeg ñu si ëpp dañuy dem di jënd aspirine. Cardio boobu lu mel ni aspésique bi. Wala aspirine cardio di ko naan te naan dañuy bañ a def AVC. Moo tax ñu di ko jël. Est ce que loolu lu ñu war a généraliser la wala.
0: Waa li may wax rek mooy dèjà di nuyu vraiment les pharmaciens de Touba ci di teg nuyu bi ci loxo docteur Adjuma Diouf nga xam ne moo jiite rassemblement des pharmaciens de la région de Diourbel. Di wax ne nag tey jii nit mu ngi ñëw ne la dama dem ci pharmacie ñu jëlal ma sama tension mais xam nga Touba du ay pharmacie rek.
1: Ay dépôt.
0: waa dafa am pharmacie am leneen lu dul pharmacie donc dama dul bëgg wax waaye jàpp naa ne pharmacien bi nga xam ne docteur la. Jàng na. Waat assermenté. Man jàpp naa ne sañul jëlal.